ha impende ha isila somkhulu ngathi fikelo ha yupikini yangibonga yathi ho wemakelwane okwenze njani kwathi sisi wemakelwane okwathi zonzo wemakelwane.